0: Ai ai ai ai.
1: À hãy cùng với chúng ta xin nhắc cho chúng ta sau này là mình mất un nội dục ta là xử lý un nội chúng ta sau này khả năng là lao đi ao là lục quý phim nội trội.